0: gagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa Kasaysayan.
1: Anghel, sang kabuhi ko.

0: mga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, X FM.